0: زلگن سخنه ده یکملک موسیقی و اصول اوینا واتقان قزلانن آرسادی کی گزیل مایرا تماشی بلا آرسادا اوین گرب اولترگان قاسنگ قرب ایلخ کلم سردی. Қар үстіде көзлеріні жұмып ятқан қасанның еріліп кеткен ләулерде сөз тәбәссім пайда болды. Той киімі киген алда қасанның еніде отырып, беріліп ойын көріп атқан тоқтар білен баян сәхнедегі майырадың көзіні үзелмей отырған қасанға қарап, қақақлап күліп кетті. Күлкінің күшлік садасын аңлыған қасан көзіні аста ішіп, қар қаплаған қышлақта өзігі барған сірі иқылдышып келіп атқан бір атлықны көрді. Көзлері юмылып кетіп атқан қасан алдыға балысыны ұлдырғызу аған майыраның атны қаттық дебітіп, өзгі қарап тез еқылышу атқалықын көрді. Вә, балам, менің күрек барым, майыра, менің көзілім, деп пичірліғінче қолларыны алдығы созып, көзлеріні лаппыды ашты. Жерен атқы менгенече еніғі келген тоқтарыны көрген қасанның еріліп, көкіріп кеткен ләулерінің арасыдың Ағам, менің тоқтар ағам, менің ялғыз ағам деген сөзлі үзіліп-үзіліп чықты. Қасан, ғова пәрдінің арқыста тоқтар ағысының жерен аттын өзіні ерге атқалығын көргендек болды. Қасанны құчқығы іліп, жуысығы чың орып алған тоқтар, инісінің көкіріп, қардап кеткен құлақ, бұрын, жүз вә қолырға әдіп қар сүркешке башлады. Ат қайтылған чана, дария бойдегі қелін қар басқан yolда тәсілікті ілгірлеп атады. Қелін қарны мәйдісі әм пұтлары білән күчеп іштіріп кетіп атқан ат қаттық пүшқұрып, бешіні арылап-арылап сілкіп қойатты. Чанының үстеде йотқан көрпе әм терлерге пүркенген қайша мұмай тез-тез нәпәс іліп, көзлеріні чин юмып ятатты. Әрәнче кейінген қаш кірпіклерге қыру бағылған баян чанының алдыды чулвор тұтып олтыратты вә пат-пат кейініге қарап қайша мұмайны көзетатты. Баянның қайнанысы кечечі қызып, жөйліп, оны бәхме әнсіреткен еді. Түн бойы түзік кірпік қақмай, қайша мұмайның бешіділі олтырып таң атқызған баян, таңсызлышы Белалла досты ұланның үйгі беріп, алтыны чақырып келді. Вә оныңға өз келгіч өйлерге, малларға қарап тұрышына тапылап, чаныға ат қатты. Ола орман мұапызет пункетінің енедеке доқтырханыға қарап маңған чағда, қояш тек толық көтіріліп болмаған еді. Анамны доқтырханығы тезірек апамсақ болмайды, деп ойлайды баян әнсір. Оның қызымысы бәк өрлеп кетті. Мәндің өшірғыны білән оның кесілі иғыр. Оны доқтырханығы аман есен апырып асамла, доқтырла чарысыны қылатты. Лекен қерішқандәк дәрия бойдегі yolны қелін қар бесіп алған еді. Шоңа чанығы қитылған атның сүріті бәкме асты еді. Баян түш болай дегенде доқтырханығы келәліде вә қайша мұмайны елеп доқтырханығы еліп кірді. Доқтырла анына тәкшіріп, өпкісігі соғық тегіп то деп диагноз қойды. Вә асма окол ұрып, доры ішчіріп, қызытмісіні түшірді. Баянның көңілі тініп, чырайда тәбәссім пайда болды. Баян ұланның еқін досты еді. Паянсыз яйлақларда, қойық орманла арысыда, егіз тағланың бағырда, бұ жан-жігер досланың гүзел яшлықы белінмәйлі өтіп кетті. Немі деген тез? Ола тек төнөгілі егітлі көз ташлап, қолғы кәлтірелмей жүрген чырайлы қызла еді. Әтрапыды ләйлі қазақла өппіде ечіліп кеткен сөзік бұлақлаға. Ел бойы бешідің қар кетмейдіған ақпаш чоққылаға. Сүреттек яйлақлады еліп жүрген қой қалылағы қарап, ола бәзді чоңқор қиялағы ғарық болатты. Олық табиет анының кән қойнығы ярашқан бұл гүзел көрінішлі оланың гүдек чағлырдымы, яшлық дәуірдімі бар еді. Мана хазыр ола ерігі садық, балаларғы күйімчан, айылының иғыр үйгіні үстіге алған аны болды. Ері қар көшкінінің астыды келіп, айатыдың айрылған күлләді, улан айылысыны иғыр мұсибет қапледі. Баян бәқтсізгі ұшырған досты білән, оның ялғыз қызы алтынны чын құчақлап, ұзынғычы еқледі. Улан жапа мұшақатла алды да, қылчы вайсымайдыған қайсар аны еді. Лекен, Иғыр жудалық оны тезлі мүхчәйтіп қойды. Баян вападар жорыстың вақытсыз айрылып, қаныты қайрылған бұ бәқтсіз достының өйгі пат-пат беріп, оның алыдың қабар еліп тұратты. Бәзді ұлан білән ерім кечігічі мұңдышып, ұланың үйді қонып мұ қалатты. Баянның өрімчеді али мектепті оқуатқан қызы Сайра Гүлмо, алтынның білі ойнап өскен, башланғош, отыр мектеплерді білі оқыған досты, әм сабақдышы еді. Сайрагүл тәтілге келсе, алтынның қошаллықтың беш көкі ететті. u do'stining uyiga pat-pat kelib, bayonga qarshi beratdi. Bayon bilan to'xtarmo kamtar, xushchiroy, ishchan oltinni xuddi o'z qizidek yaxshi ko'ratdi. Bayon yolg'izlik tortib qolgan chaqlarda oltinni uyiga chaqirib olatdi. Oltin dadisi hayot vaqtida ba'zi kunlari bayonning uyida qunibmi qolatdi. Lekin dadisi olamdan o'tgandan buyon onasi yolg'iz bo'g'ashqa bu uyda qunib boqmagan edi. Bugun atigan ulan qizim, mendan ansirma. Bayon onang doktorxondan qaytib kelguncha ularning uyiga mollarga obdan qarab tur. To'xtardadan qishloqqa katta emasmi? Deb uni bayonga qaytib qo'ygan edi. Qarang'i tushdi. Lekin bayon tegichi qaytib kelmadi. Oltin ansirashga boshladi. U atigandan beri mollarga o't silib, kalalarni sig'ib, dalandagi tamar bilan oqarg'i sut ham cho'plarni berib, uylarni, hoylalarni tozalab bir dam tinim topmadi. Harg'inlikmi, taladagi sug'uqmi, qo'yuq o'rmondan kelayotgan vahimilik ovozlarmi chorvachilik turmushining issiq sug'uqini boshdan kechirgan, japaning qo'ynida pishib ketgan bu mong'ul qizni qo'rqitolmaydi. Lekin u bugun uyga qaytmasa onasi yolg'iz qoladi. Ulan bilan oltin bo'rtaning uyga kirgan atkasichining oltin bilazigini o'g'irlab ketganligini anglab, kechalari eshiklarni ching taqab ketishga odatlangan edi. Bayon onam nemishqa tegich qaytib kelmaydigandu, deb o'yladi oltin ansirib. Qaysha mamamning kesili eg'irlashib ketgan bo'lsa, ular bugun uyga qayta olmaymi qolamu? Ular qaytamasa, men qandaqmi qilaman? Onamning shu tapda yo'limga to'liq qarab, ko'zlari teshlaylar deb qolgandu. Yoq. Bayon onam bugun cho'qim qaytib keladi. U onamning kesli bog'liqini, mening kechalar uning g'amra bo'lmasam bo'lmaydiganligini biladi. Shunga u cho'qim qaytib keladi. Kim biladi, ular shu tapda uyga yiqilishmi qolgandi haqiqatan. Yo'llarda qor bek qilin emasmi? Shunga ular kechikib qoldimikin? Qo'rining oldiga kelib to'xtagan ot chanasining g'ijirlagan ovozi qizning xiyolini bo'lib o'tdi. Uning chiroyiga bir dilli kulgi yugurdi. U xoshal bo'lib talog'a qarab yugurdi. Bayon bilan qayshimamay rostli qaytib kelgan edi. Oningiz nima deb qolgandi? Dedi bayon oltinni bag'riga besib turib. Yo'llarni qilin qor besib ketgachga uyga tast yetib keldik qizim. Hech qisi yo'q bayon ana, dedi oltin kulimsirab. Men sizlardan bak ansirgandim, aman inson yetib kelgin oladin, bak xo'sh bo'ldim bayon ana. Qayshi mamamning qizitmi siyandimi? Men yaxshi bo'lib qoldim jinim balam, dedi qayshi mamay bayon bilan oltin o'zini chanidan yulab tushirayotgan chaqda oltinga kulimsirab qarab. Sizni saqiltib qo'ydi o'q balam. Bayon bilan oltin qayshi mamayni yulab uyga elib kirdi. Issiq uydan mazzalik paxlan go'shtining purqi keladi. Sizlarni to'nglab qo'sqa ichib kelamikin deb sho'rpimni qaytib qo'ydim. Sho'g'irishmi ba? Dedi oltin. Men endi mang'ay, onam ansirab qolmasin. Oltin talog'a qarab mang'di. To'xtang, nega barasiz? Dedi bayon. Sizni uyingizga otchanis bilan opirib qo'yman. Yoq bayon ana, rahmat, dedi oltin. Sizlar uzun yo'l besib, yerib ichib endi keldinglar. Siz qayshi mamamning yenidan ayrilsangiz bo'lmaydi. Bizning uy yiroq emas-ku, o'zim keta olayman bayon ana. Mendan ansirmanglar. Xo'shamisiz? Oltin ishtik talog'a chiqib ketdi. Qayshi mamay oltinning kaynidan talog'a mang'an bayonga qo'lini shiltadi. To'xtang qizim, dedi u. Ularga azroq tamoq ilib oling, ondan oltinni choni bilan uyga tez opirib qo'ying. Bayon bir ko'ri tamoq ilib ishtik talog'a chiqdi. Lekin oltin qo'rodan allaqachon chiqib ketgan edi. Bayon yo'llarga tez ko'z yugurtdi. Oltinning qarisimi ko'rinmaydi. Bayon qar bosgan yo'llarga qarab, "Oltin, siz nada? To'xtab turing!" deb vaqirdi va darhol ot qaytilgan chang'i chiqdi. Bir kun kechkichi yo'l mengib, erib, qo'zqi ichib ketgan ot qar bosgan yo'lga erinchaklik bilan qadam tashladi. Bayon oltinga ularning oltindagidagi uyga yaqinlashgan chaqda aron yetishib oldi. U oltinning bundoq tez mang'alligidan hayron qoldi. Oltin qar bosgan yo'lda ko'rinmagan seri bayonni vahima bosgan edi. Güz-güz tasab ketayotgan qizning qarisi ko'ringanda, uning qalbida bir dilla illiq bir iqim paydo bo'ldi. Bayon uyga kelib ochqaniga qarab mang'di. "Ha, oltinni uyga opirib qo'ydingizmi qizim?" deb so'radi qayshi mamay. "Olan teshlikmikan? Qizimni endi elib keldingmi?" deb sizdan ranjimigandi. "Yoqay," dedi bayon tamoqni istiyib. "Avar bo'p nimishqa kelgansan? Oltin kichik bola emas-ku, uyga yolg'iz kelmaydigan. Kesaljon onangni uyga yolg'iz tashlab qo'yib nimishqa kelgansan?" deb mendan toz ranjidi texi. "Hey, qiz bola emasmi?" dedi qayshi momay eğir xursunib qoyib. Bundaq chaqda uyga yolg'iz-yolg'iz yeb qo'yqila bo'lamdi. Men uydan chiqqichi u qiz mingib bo'pti ekan. Uyga yiqillashgan chaqda uning aron yetishib oldim. Nem deydigan siz jinim qizim? U qiz qana chiqirib ushmagandu. Oltin taq degan yiqinyami u? Men hayron qoldim ana. U qaltis g'ayrati bor qiz jumu. Hozir dadasining yo'qligini bilindirmay ketyapmandu mana. Qiz bola degan onasini do'raydi ekan balam. Ularning dal o'zi bo'pti u chiroyli qizim. Qayshi momay oltin atgan shu guruchni tarlab, huzurlanib ichdi va tun bo'yi bir qitimni yutalmay jimjit uxladi. Tong otdi. Havo ochiq edi. Bayan qayshi momayni qo'ltiqlab talog'i elib chiqdi. U ustiga issiq terdan tikilgan chapon va qelin bo'k kiyib olgan edi. Qayshi momaymo beshig'i oldi yaqinligi oltin ranglik jip bilan kashtilangan, kayni tarafi tapong'icha tushib turadigan oq shilovish stilib olgan edi. Uyning oldiga chop besilgan azat markalik avtomobil kelib to'xtadi. Kabinkadan tushgan ichki odam avtomobildan qo'ro oldiga bir muncha yem xashaklarni tashladi. Bu yem xashaklarni dedi ularning birsi tengirqab turgan bayon bilan qayshi momayga qarab. Tog'da osh qilib qo'rolag'i kirib olgan yovoy hayvonlarga beringlar deb noyedan taqtibdi. Rahmat balam, hukumatga rahmat dedi qayshi momay. Uy kirib choy ichinglar, tonglab ketsizlar o'g'lim. Rahmat moma, biz hozir bek aldirash, choyni keyin ichib olamiz, moma xo'shamisa. U avtomobilga chiqib o't oldirib, tezli yurib ketdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqaninglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Donliq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqushga o'xshaydi. Kishilar donliq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatdan mo'l oziqlikka ega bo'ladi. O'z turishlik zaman va makon bo'shligidan olqib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Xinjiang xalq bosh nashriyoti nashr qilgan Anvar Abduriyim qalamidagi Oq Maral nomli romanni anglatamiz.